0: tararara, trička, ratatararara, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.